0: ိုက်ပတ်တဲ့ညဉ့်ညံတို့ပေါ်နောက်ရင်ဒီဘဲကိုတင်မြတ်ပေါ်ပုကူကိုရကြတို့ကွာဟာဟစ်တညံတဲ့ရပိစာကူညာဥကိုဘာဟာအညို Upevare heko awi vero moinu ko programa rupive. Ore awi jeo mio haiba orevepe omumbe uhaunwa hemiando. Romomba eterei upembae.
1: Nyandu tabei pura heipora, nyanembo guava. Awi jea vei umio nyimbo eva porereje nyande yarape. Ose pona hanwa ko programa. Añete japero wero joru. Ore mombare teko tembia pope. Ore maitei opavave angirume.